0: ايه روح ايه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر اتذكر اتذكر قلبي ايوه هو
1: اللي

السامينا وانفك السامينا الورد كله كله كسل جناين. وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله.